0: на дръб. Тойлета лек.
1: Вот нау.
2: Бел Йоан Пламър.
3: Йоан Пламър.
0: Вотър проблема.
1: Веха на лъхбанк.
0: Фангизърс. Джоджа Тенка. Крона. Тойлета. Алес рех met Йоан Пламър. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plammers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plammers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
4: Johan Plammers!